gledam. Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi vina. Udaraju kapljice slatkog soka, din.

0: Dakle, anegdota vezana za ovoga.
1: Šumo Stribarovo.
0: Rekao Regoč, ko Sjenka.
1: Dobro, nisi.
0: Meni je to ljepša priča, ali
1: dobro. Dobro, u redu.
0: E, ova Šuma Stribarova, mislim da je to
1: dosta onako realna priča i danas primjenjiva i aktualna.
0: Da, i da su majke koje su odrastale u tu priču odmah u startu prema snahama imaju onaj nedobar
1: dobro,
0: ovaj
1: odnos.
0: Odnos, jel? Dobro. Ili stav, kako bi to rekao. Ono, gledam, jesi ti ta ona sa zmijem, jezikom zmije, nisi?
1: Da, ja ću se radije preobraziti u Malika Tintilinića.
0: Evo, koji je rješavao probleme i tješio majku.
1: Da, da.
0: Dobro.
1: U svakom slučaju, da, vratimo se na temu. Znači, moj brat...
0: Jedna
1: priča iz života je dosta mlađi od mene kad je išao, ali ne znam u kojoj, ovo se čitao u trećem, četvrtom osnovne, ja mislim, i sad smo mi gledali,
0: ja sam sve čitao malo kasnije.
1: Dobro, mi smo svake godine išli na Šumu Stribarovu, možda zato toliko volim. U svakom slučaju, sad je on pisao ne sažetak, nego opis i svoje razmišljanje o Šumi Stribarovoj.
0: Osvrt.
1: E, i sad slušaj ovo. Da, osvrt. Hvala.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: A mi smo baš u ritmu ovog ponedjeljka koji je sve samo neusporen.
1: Ritam tvoga grada.
0: E, to Radio sam čekala. Zadar. To sam čekala. U svakom slučaju, ja se nadam da ste sad već nekako došli sebi, složili plan i program za ostatak ovog dana. Mi vas u tome pratimo, nećemo vas ostaviti na cjedilu. Idemo sad malo zasvirati da se opustimo, a onda slijede vijesti u podne.

14.49 slušamo Perfect i Fairground Attraction, glazbeno popodne u mom izboru. Tome, s vama tu je Denis, tu je i Maksim. Zajedno se družimo do 20 sati uz vijesti u 15 sati. Prije svega toga još pljusak dobrih hitova, pa ćemo čuti nešto u režiji Džane Nanini. Vratit ćemo se u 80-i neku i njezinu foto romancu.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Slušamo Radio 7.
8: Dokle ću nemir skrivat u mraku,

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.